just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazderica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne

pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U ovim ranim jutarnjim satima pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a danas je nedjelja 6. septembar 2026. godine. Nadamo se da ste jutro dočekali ugodno i da ste spremni za još jedan dan vikenda. Želimo vam ugodan i lijep dan uz naš program, a u nastavku donosimo i korisnu informaciju, a to je informacija o vremenskoj prognozi kako bismo vam olakšali planiranje današnjeg dana. Naime, u nedjelju 6. septembra 2026. godine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Morning Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileđi Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Good
3: morning. Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Kolačiću moj najdraži, za mene si od uvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

zvijezde sa neba ne mogu naći put, put do svemira, al ti mogu, mogu pjesmu poslati da znaš da sam živ ljubavi. Kad se noćas na mom licu suze zalede, neću dati da me strah sa sobom povede. Ja još imam snage sam da pobjedim, da smo

0: Biznis. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95.

Bingo. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 3.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileđi Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Slušate Radio Konjic.

Radio Konjica. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo! Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Hvala što ste i danas sa nama. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Vodimo vas danas u Bukovicu na domak Boračkog jezera. Posjetili smo atraktivni kamp Outdoor Bosnija koji se nalazi u mjestu Bukovica pored obale Neretve. Ovaj kamp je mjesto gdje možete uživati u neposrednoj blizini Neretve, u miru i tišini, odmarati u pogledu na šumu. Domaćini se trude da udovolje željama posjetilaca, pa tako osim raftinga nude i druge sadržaje, obilazak planina, ali i drugih destinacija. Ove sezone kamp su posjetili turisti iz raznih dijelova svijeta, najviše iz zapadne Europe, a namjera vlasnika Eldina Gakića i Adnana Tinjaka je da gostima priušte boravak tokom čitave godine. O tome danas u emisiji govori menadžer kampa Eldin Gakić. Ostanite s nama i uživajte slušajući turističku razglednicu.

turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: Pozdravljamo slušalce Radio Konjica. Drago nam je da se nalazimo u lijepom ambijentu u Vukovici, pored Neretve. Gosti smo Outdoor Bosnije, firme koja u svom sastavu posjeduje jedan rezort. Naši slušalci pretpostavljamo da znaju o tom lokalitetu. Drago nam je da smo ovdje u Bukovici, a naš domaćin Jeldin Gakić, suvlasnik rezorta Outdoor Bosnija sa Adnanom Tinjakom. Eldin Gakić, naš sagovornik, nas je ovdje dočekao. Eldine, hvala što smo gosti ovog vašeg objekta. Zaista je ovdje lijepo i ugodno.
1: Hvala vam što došli. Drago mi je da vam se sviđa. Ja sam suvlasnik, ali Adnan Tinjak je također ujedno sa mnom partner vlasnik. Ja sam ujedno i menadžer Outdoor Bosnije, Pel kampa koji se nalazi u Bukovici na samoj obali Neretve. I još jedan put, dobrodošli.
0: Hvala puno. Evo nas na završetku turističke sezone, ali ovdje nema prestanka. Saznali smo da ste imali rafting turu, također goste iz Poljske koji su otišli da posjete Bjelašnicu. Imate rezervacija još uvijek. Kakva je bila ova sezona?
1: Kao što sam već prije rekao i prije smo pričali na tu temu, smatram da svake godine je rafting sezona i sezona inače turizma se proširuje kako u BiH, tako u opštini Konjica, samo što naravno hvala Bogu imamo te sve mogućnosti koje pruža naša općina za razvoj ovog adventure turizma, outdoor turizma koji je u svijetu sve popularniji. Tako da ne samo kod nas, kao što vidim kod svih kolega, sve više i više se otvara tih nekih smještajnih kapaciteta, rafting agencija, što mi je jedno i drago jer se proširuje sve to i svake godine je sve veći broj gostiju. Mislim, već smo to jedan put uporedili, onako bili prije rata, se sjetim na Beginom, da prođe neki stranac, pa sve se djeca okreću. Danas je to za Konjic neka sasvim prirodna, normalna pojava.
0: Jeste, mogli smo svjedočiti zaista da je ovoga ljeta u Konjicu bilo mnogo gostiju, prepoznaju se oni, da budemo iskreni. U svakom slučaju, da li su se ove godine u odnosu na prethodne godine promijenile potrebe turista, šta oni traže, šta žele?
1: Pa naravno, promijenili su se potrebe turista, ako se vratimo par godina unazad, bio je samo rafting, jedan dan avantura, ljudi bi dolazili iz Dubrovnika, Opuzena, Sarajeva, Mostara i naravno iz naših gradova i vraćali bi se uglavnom zadovoljni svojim kućama. Međutim, i mi, naše kolege, uvidjeli smo da tu postoji potencijala za jedan mnogo veći vid turizma i okrenuli smo se smještajnim kapacitetima. Ja se nadam da će ovo biti jedan pozitivan trend koji će dovesti do razvoja smještajnih kapaciteta u Konjicu, koji je ovo trenutku vrlo malo, ali da bi se moje mišljenje razvio neki turizam, mi moramo proširiti naše smještajne kapacitete i siguran sam i Glavatičevo, Boračko jezero, Jablančko jezero, pa čak i okolna sela da mogu ponuditi mnogo više smještajnih kapaciteta nego što i trenutno imamo.
0: Kada govorimo o turizmu, svakako brend posljednjih godina bio je i rafting. Promijenilo se mnogo toga, evo čuli smo. Od ove godine novina, u stvari od prošle godine, da se ispravim, su i vaučeri za rafting. Agencija Prvi korak od ove godine, Agencija Prvi korak vrši kontrole. Kako to funkcioniše sa vaučerima, konkretno u vašem slučaju?
1: Pa u našem slučaju mi ćemo se uvijek truditi da ispoštujemo sve odluke koje se donesu na nivou lokalne uprave, i što je u cilju razvoja turizma, unapređenja samog turizma. Naravno da tu treba mnoge stvari popraviti, ali pozdravljam taj prvi korak, prvog koraka koji su napravili u nekoj praćenju tog samog raftinga. Ja se nadam da će uskoro se to proširiti i na hiking i ostale aktivnosti koje se nude ovdje, da bismo naravno dobili neke dobre proizvode. Smatram da samo nekim uređenjem i prisustvom lokalne zajednice taj naš konačni proizvod turistički može biti adekvatan da bi zadovoljio sve potrebe raznih turista iz raznih dijelova svijeta koji danas dolaze ovdje. I moramo imati u vidu da ti turisti većinom nisu samo došli u Bosnu i Hercegovinu, oni to uporede sa svim destinacijama na kojima su prije bili i moramo shvatiti da nisu samo dovoljne prirodne ljepote koje posjedujemo da bismo imali dobro razvijen turizam u našoj opštini.

0: Eldin Gakić, naš sagovornik. Eldine, ne možemo da ne spomenemo taj tragičan događaj ove godine na raftingu. Koliko se to odrazilo na rad svih rafting klubova?
1: Odrazilo se naravno, pogotovo na rafting, na samu turističku sezonu, u drugim dijelovima, također manjim dijelom, ali na rafting, pogotovo prvi 15. dana dok je ta vijest onako kružila putem medija. Naravno, nažalost, dešavaju se takve stvari i nadam se da samim uređenjem pristupa tom raftingu i Neretvi i svim ostalim aktivnostima, mislim, nemojte misliti da je samo rafting nešto što se može desiti, neka nezgoda. Na biciklu se dešava više nezgoda, a sve više biciklista, sve više hajkera, tako da moramo biti svjesni da će se takve stvari da se dešavaju, a mi kao građani grada Konjica i, da kažem, poslovni subjekti koji vrše te usluge turizma, moramo obratiti više pažnju na takve stvari i spriječiti, jel, onako preventivno, a ne reagovati posle.
0: Ko su bili najčešći gosti ovdje ovog ljeta kod vas?
1: Pa da kažem, nekih možda 70% su bili ljudi iz zapadne Evrope, tipa Belgija, Njemačka. Doduše, bilo je iz arapskih zemalja jedan dio gostiju, ali najviše, sigurno 60-70% su bili iz zapadne Evrope.
0: Saznali smo, a znamo da i od ranije vi zagovarate tu ideju, da bi ovaj vaš objekat trebalo da ima trajnu aktivnost, dakle, nema početka i kraja turističke sezone, radit će konstantno.
1: Voda, mi ćemo pokušati, evo, već 2 godine se trudimo, idemo u tom smjeru, sad smo uradili grijanje ovdje u glavnom objektu, pa ćemo pokušati u manje kućice također jedan dio uraditi adekvatno grijanje za ove prostore. Smatram da sezona svakako ne treba da završi u 3-4 mjeseca, da opština Konjicima da ponudi mnogo više od same ljetne sezone. Pored toga, kao što znate, upoznati ste, mi radimo i obuke za spasilačke službe, i nadamo se da ovim našim potezom ćemo sad ugostiti ljude koji su van Bosne i Hercegovine. Već smo imali ovdje vatrogasce i civilnu zaštitu, također i GSS iz Srbije i Crne Gore, ali sad idemo i na evropske države, evropske zemlje, gdje smatramo, pošto imamo i te sve licence potrebne za internacionalne certifikate, da ćemo i njih ugostiti ovdje i raditi obuke sa Njemcima, Belgijancima, Švicarcima i slično.
0: Zaista velika odgovornost. Jeste li zadovoljni kako se sve to razvija ovdje kod vas od te početne inicijative, kada ste zamislili kako će raditi ovaj

0: objekat pa do sada, je li to ide tom planiranom dinamikom?
1: Pa planiranom dinamikom, moram se smijeti, sigurno ne. Ali u svo to vrijeme, u proteklih 5-6 godina, svašta se desilo, među ostalog, desilo se i korona se desila i milion nekih drugih stvari koje su naravno, onako, možda ne direktno, neke indirektno utjecale na sam završetak našeg projekta, a i mi sami koji smo u svakoj godini proširivali naše kapacitete i sadržaj samog kampa, kako smo otvarali jedan dio, shvatali smo da nedostaje još jedan dio, drugi dio i u suštini sve to, kad onako sad pogledam protekli 6-7 godina kako smo radili, ja sam zadovoljan, i apsolutno nisam čak ni mislio da ćemo napraviti nešto ovako. Da ste me pitali prije 7 godina, sigurno bi potpisao na 10% ovoga. Međutim, kako ljudi stari kažu, sve što se počne, to se završi, pa idemo tom njihovom pričom.

Na ovom području zaista je mnogo objekata, mnogo plaža i sve češće možemo vidjeti da ljudi s ovih područja ili oni koji su kupili ovdje neke lokacije prave kuće za iznajmljivanje. To su usluge

0: možda čak nije u kojem pravcu ovo sve ide, jer kaže možda čak i ja sam i obilazio sa poslovne strane Sloveniju, Hrvatsku, Austriju i gledao kako oni rade, i smatram da ne da imamo uslove, nego imamo i više od onog što oni imaju da bi razvili jedan turizam. Recimo, samo jedan primjer, da tri male opštine na Soči u Sloveniji, koje su manje, svi skupa su manje od Konjica, ostvarili su u 24. oko 850.000 noćenja. Što je jedan podatak onako, a njihova priroda, vjerujte, nije ništa ljepša, niti bolja nego što mi imamo.
1: Da, znam, to ste, Eldine, govorili na onom jednom sastanku vezano za turizam i uvijek ste tu kada se organizuju sastanci te vrste, dajete svoje inicijative, podršku, nastojite da se na našem području turizam razvija u onom pravom smislu. Kada to kažemo, mislimo i na to da vi ovdje u ovom objektu zapošljavate mlade ljude, sve to regularno.
0: Da, trudimo se da ispratimo sve zakonske regulative koliko je to moguće u ovom trenutku. Jel? Naravno, kao i svi trenutno imamo malo problema sa radnom snagom, čak razmišljamo i u uvoznoj radnoj snazi. Radimo većinom trenutno sa studentima i neprofesionalnim, da kažem, pod navodnicima, neprofesionalnim osobljem, većinom. I nadamo se da ćemo i to tokom zime sad pokušati popraviti, dovesti profesionalne ljude kako bi mogli da pružimo našim gostima adekvatnu uslugu kako treba da ima jedan ovakav objekat, a također i ovaj naš grad.
1: Možete se pohvaliti da ste jedan od rijetkih objekata koji je ugostio Džibonija.
0: Pa da, prije par mjeseci uz pomoć naših prijatelja iz Konjica, naših također muzičara Fadla i Berina, ugostili smo Džibonija, bi ovdje noć, stvarno bilo lijepo ga slušati ovdje uživo u Outdoor Bosni. Što reče moj kolega, Džiboniju župi preko Outdoor Bosni.
1: Eldine, šta poručiti našim slušalcima za kraj, svima onima koji sebe vide u turizmu, na što posebno da obrate pažnju, ako su u početku svog biznisa?
0: Pa ako su u početku, ne treba da se boje i da ne gledaju koliko nešto treba da košta na kraju, jel, uvijek se to nekako završi i kad se radi, jel, nađu se i sredstva. Pogotovo smatram da ovaj dio privrede, odnosno turizma, outdoor i adventure, da se ne treba uopšte libiti da se uloži i snaga i financijska sredstva koliko su mogućnosti, jer smatram dugoročno da će se to sve ipak vratiti. Stvarno imamo jednu prelijepu prirodu koju treba iskoristiti adekvatno, ne uništavati svakako, nego iskoristiti da nam opet ostane tu.
1: Hvala našem sagovorniku, bio je to Eldin Gakić, suvlasnik rezorta Outdoor Bosnija u Bukovici. Ovdje pored Neretve ostanite i dalje uz program Radio Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radi uvijek. Radio prije svega.
0: Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći na 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: novembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana

Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Radio Konjić.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje kukis 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Hvala što ste i danas sa nama. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Vodimo vas danas u Bukovicu na domak Boračkog jezera. Posjetili smo atraktivni kamp Outdoor Bosnija koji se nalazi u mjestu Bukovica pored obale Neretve. Ovaj kamp je mjesto gdje možete uživati u neposrednoj blizini Neretve, u miru i tišini, odmarati u pogledu na šumu. Domaćini se trude da udovolje željama posjetilaca, pa tako osim raftinga nude i druge sadržaje, obilazak planina, ali i drugih destinacija. Ove sezone kamp su posjetili turisti iz raznih dijelova svijeta, najviše iz zapadne Europe, a namjera vlasnika Eldina Gakića i Adnana Tinjaka je da gostima priušte boravak tokom čitave godine. O tome danas u emisiji govori menadžer kampa Eldin Gakić. Ostanite s nama i uživajte slušajući turističku razglednicu.

0: Sportska razglednica u programu Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Drago nam je da se nalazimo u lijepom ambijentu u Bukovici, pored Neretve. Gosti smo Outdoor Bosnije, firme koja u svom sastavu posjeduje jedan rezort. Naši slušaoci pretpostavljamo da znaju o tom lokalitetu. Drago nam je da smo ovdje u Bukovici, a naš domaćin Jeldin Gakić, suvlasnik rezorta Outdoor Bosnija sa Adnanom Tinjakom. Eldin Gakić, naš sagovornik, nas je ovdje dočekao. Eldine, hvala što smo gosti ovog vašeg objekta. Zaista je ovdje lijepo i ugodno.
2: Hvala vam što ste došli, drago mi je da vam se sviđa. Ja sam suvlasnik, ali Adnan Tinjak je također ujedno sa mnom partner vlasnik. Ja sam ujedno i menadžer Outdoor Bosnije, velik kampa koji se nalazi u Bukovici na samoj obali Neretve. I još jedan put, dobro došli.
1: Hvala puno. Evo nas na završetku turističke sezone, ali ovdje nema prestanka. Saznali smo da ste imali rafting turu, također goste iz Poljske koji su otišli da posjete Bjelašnicu. Imate rezervacija još uvijek. Kakva je bila ova sezona?
2: Kao što sam već prije rekao i prije smo pričali na tu temu, smatram da svake godine je rafting sezona i sezona inače turizma se proširuje kako u BiH, tako u opštini Konjic, samo što naravno hvala Bogu imamo te sve mogućnosti koje pruža naša općina za razvoj ovog adventure turizma, outdoor turizma koji je u svijetu sve popularniji. Tako da ne samo kod nas, kao što vidim kod svih kolega, sve više i više se otvara tih nekih smještajnih kapaciteta, rafting agencija, što mi je jedno i drago jer se proširuje sve to i svake godine je sve veći broj gostiju. Mislim, već smo to jedan put uporedili, onako bili prije rata, se sjetim na Beginom, da prođe neki stranac, pa sad se djeca okreću. Danas je to za Konjic neka sasvim prirodna, normalna pojava.
1: Jeste, mogli smo svjedočiti zaista da je ovoga ljeta u Konjicu bilo mnogo gostiju, prepoznaju se oni, da budemo iskreni. U svakom slučaju, da li su se ove godine u odnosu na prethodne godine promijenile potrebe turista, šta oni traže, šta žele?
2: Pa naravno, promijenili su se potrebe turista, ako se vratimo par godina unazad, bio je samo rafting, jedan dan avantura, ljudi bi dolazili iz Dubrovnika, Opuzena, Sarajeva, Mostara i naravno iz naših gradova i vraćali bi se uglavnom zadovoljni svojim kućama. Međutim, i mi, naše kolege, uvidjeli smo da tu postoji potencijala za jedan mnogo veći vid turizma i okrenuli smo se smještajnim kapacitetima. Ja se nadam da će ovo biti jedan pozitivan trend koji će dovesti do razvoja smještajnih kapaciteta u Konjicu, koji je ovo trenutku vrlo malo, ali da bi se moje mišljenje razvilo neki turizam, mi moramo proširiti naše smještajne kapacitete i siguran sam i Glavatičevo, Boračko jezero, Jablančko jezero, pa čak i okolna sela da mogu ponuditi mnogo više smještajnih kapaciteta nego što je trenutno imamo.
1: Kada govorimo o turizmu, svakako brend posljednjih godina bio je rafting. Promijenilo se mnogo toga, evo čuli smo. Od ove godine novina, u stvari od prošle godine, da se ispravim, su i vaučeri za rafting. Agencija Prvi korak od ove godine, Agencija Prvi korak vrši kontrole. Kako to funkcioniše sa vaučerima, konkretno u vašem slučaju?
2: Pa u našem slučaju mi ćemo se uvijek truditi da ispoštujemo sve odluke koje se donesu na nivou lokalne uprave, i što je u cilju razvoja turizma, unapređenja samog turizma. Naravno da tu treba mnoge stvari

popraviti, ali pozdravljam taj prvi korak, prvog koraka koji su napravili u nekoj praćenju tog samog raftinga. Ja se nadam da će uskoro se to proširiti i na hiking i ostale aktivnosti koje se nude ovdje, da bismo naravno dobili neke dobre proizvode. Smatram da samo nekim uređenjem i prisustvom lokalne zajednice taj naš konačni proizvod turistički može biti adekvatan da bi zadovoljio sve potrebe raznih turista iz raznih dijelova svijeta koji danas dolaze ovdje. I moramo imati u vidu da ti turisti većinom nisu samo došli u Bosnu i Hercegovinu, oni to uporede sa svim destinacijama na kojima su prije bili i moramo shvatiti da nisu samo dovoljne prirodne ljepote koje posjedujemo da bismo imali dobro razvijen turizam u našoj opštini.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Eldin Gakić, naš sagovornik. Eldine, ne možemo da ne spomenemo taj tragičan događaj ove godine na raftingu. Koliko se to odrazilo na rad svih rafting klubova?
2: Odrazilo se naravno, pogotovo na rafting, na samu turističku sezonu, u drugim dijelovima, također manjim dijelom, ali na rafting, pogotovo prvi 15 dana dok je ta

0: vijest onako kružila putem medija. Naravno, nažalost, dešavaju se takve stvari i nadam se da samim uređenjem pristupa tom raftingu i Neretvi i svim ostalim aktivnostima, mislim, nemojte misliti da je samo rafting nešto što se može desiti, neka nezgoda. Na biciklu se dešava više nezgoda, a sve više biciklista, sve više hajkera, tako da moramo biti svjesni da će se takve stvari da se dešavaju, a mi kao građani grada Konjica i, da kažem, poslovni subjekti koji vrše te usluge turizma, moramo obratiti više pažnju na takve stvari i spriječiti, jel, onako preventivno, a ne reagovati posle.
1: Ko su bili najčešći gosti ovdje ovog ljeta kod vas?
0: Pa da kažem, nekih možda 70% su bili ljudi iz zapadne Evrope, tipa Belgija, Njemačka. Doduše, bilo je iz arapskih zemalja jedan dio gostiju, ali najviše, sigurno jedno 60-70% su bili iz zapadne Evrope.
1: Saznali smo, a znamo da i od ranije vi zagovarate tu ideju, da bi ovaj vaš objekat trebalo da ima trajnu aktivnost, dakle, nema početka i kraja turističke sezone, radit će konstantno.
0: Voda, mi ćemo pokušati, evo, već 2 godine se trudimo, idemo u tom smjeru, sad smo uradili grijanje ovdje u glavnom objektu, pa ćemo pokušati u manje kućice također jedan dio vratiti adekvatno grijanje za ove prostore. Smatram da sezona svakako ne treba da završi u 3-4 mjeseca, da opština Konjicima da ponudi mnogo više od same ljetne sezone. Pored toga, kao što znate, upoznati ste, mi radimo i obuke za spasilačke službe, i nadamo se da ovim našim potezom ćemo sad ugostiti ljude koji su van Bosne i Hercegovine. Već smo imali ovdje vatrogasce i civilnu zaštu, također i GSS iz Srbije i Crne Gore, ali sad idemo i na evropske države, evropske zemlje, gdje smatramo, pošto imamo i te sve licence potrebne za internacionalne certifikate, da ćemo i njih ugostiti ovdje i raditi obuke sa Njemcima, Belgijancima, Švicarcima i slično.
1: Zaista velika odgovornost. Jeste li zadovoljni kako se sve to razvija ovdje kod vas od te početne inicijative, kada ste zamislili kako će raditi ovaj objekat, pa do sada, je li to ide tom planiranom dinamikom?
0: Pa planiranom dinamikom moram se smijeti, sigurno ne. Ali u svo to vrijeme, u proteklih 5-6 godina, svašta se desilo, među ostalog, desilo se i korona se desila i milion nekih drugih stvari koje su naravno, onako, možda ne direktno, neke indirektno utjecale na sam završetak našeg projekta, a i mi sami koji smo u svakoj godini proširivali naše kapacitete i sadržaj samog kampa, kako smo otvarali jedan dio, shvatali smo da nedostaje još jedan dio, drugi dio, i u suštini sve to, kad onako sad pogledam protekli 6-7 godina kako smo radili, ja sam zadovoljan, i apsolutno nisam čak ni mislio da ćemo napraviti nešto ovako. Da ste me pitali prije 7 godina, sigurno bi potpisao na 10% ovoga. Međutim, kako ljudi stari kažu, sve što se počne, to se završi, pa idemo tom njihovom pričom.

0: Na ovom području zaista je mnogo objekata, mnogo plaža i sve češće možemo vidjeti da ljudi s ovih područja ili oni koji su kupili ovdje neke lokacije prave kuće za iznajmljivanje. To su usluge na nivou, kad to kažemo, mislimo da one posjeduju bazene i kod vas ovdje uz obalu Neretve ima jedan bazen i za djecu i za odrasle. Dakle, to je neka dugoročna vizija turizma ljudi na ovom području.
1: Pa ja smatram da smo mi na nekih možda 5% trenutno, ne mislim samo na Outdoor Bosnu, mislim na čitavu općinu Konjic, na 5% od onog što stvarno pružaju svi, da kažem, uslovi i na samoj opštini Konjic. Jel? Ovo je samo, mislim, jedan početak i da većina ljudi čak nije ni svjesna u kojem pravcu ovo sve ide, jer kažem, možda čak i ja sam i obilazio sa poslovne strane Sloveniju, Hrvatsku, Austriju i gledao kako oni rade i smatram da ne da imamo uslove, nego imamo i više od onog što oni imaju da bi razvili jedan turizam. Recimo, samo jedan primjer, da tri male opštine na Soči u Sloveniji, koje su manje, svi skupa su manje od Konjica, ostvarili su u 24. oko 850.000 noćenja. Što je jedan podatak onako, a njihova priroda, vjerujte, nije ništa ljepša niti bolja nego što mi imamo.
0: Da, znam, to ste, Eldine, govorili na onom jednom sastanku vezano za turizam i uvijek ste tu kada se organizuju sastanci te vrste, dajete svoje inicijative, podršku, nastojite da se na našem području turizam razvija onom pravom smislu. Kada to kažemo, mislimo i na to da vi ovdje u ovom objektu zapošljavate mlade ljude, sve to regularno.
1: Da, trudimo se da ispratimo sve zakonske regulative koliko je to moguće u ovom trenutku. Jel? Naravno, kao i svi trenutno imamo malo problema sa radnom snagom, čak razmišljamo i uvoznoj radnoj snazi. Radimo većinom trenutno sa studentima i neprofesionalnim, da kažem, pod navodnicima, neprofesionalnim osobljem, većinom. I nadamo se da ćemo i to tokom zime sad pokušati popraviti, dovesti profesionalne ljude kako bi mogli da pružimo našim gostima adekvatnu uslugu kako treba da ima jedan ovakav objekat, a također i ovaj naš grad.
0: Možete se pohvaliti da ste jedan od rijetkih objekata koji je ugostio Džibonija.
1: Pa da, prije par mjeseci uz pomoć naših prijatelja iz Konjica, naših također muzičara Fadla i Berina, ugostili smo Džibonija, bi ovdje noć, stvarno bilo lijepo ga slušati ovdje uživo u Outdoor Bosni. Što reče moj kolega, Džiboni u župi preko Outdoor Bosni.
0: Eldine, šta poručiti našim slušalcima za kraj, svima onima koji sebe vide u turizmu, na što posebno da obrate pažnju, ako su u početku svog biznisa?
1: Pa ako su u početku, ne treba da se boje.

0: Smatram dugoročno da će se to sve ipak vratiti. Stvarno imamo jednu prelijepu prirodu koju treba iskoristiti adekvatno, ne uništavati svakako, nego iskoristiti da nam opet ostane tu.
1: Hvala našem sagovorniku, bio je to Eldin Gakić, suvlasnik rezorta Outdoor Bosnia u Bukovici. Ovdje pored Neretve ostanite i dalje uz program Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nage 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Mobilni broj u BH Telekom mrežu. Iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene, baby

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Svaki dan

I'm Mary. And we're rolling. Listen to the story.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.